0: edit your PDS from any device. Start
1: your day. Eto na la wa la le oni ibade se bayi ton bo lori eto la le yi. Aha. Ajo wo na ni o tori pe ajo wo na la jo fi wo lori eto fun ta le eto ni o. E le me bo loju ojo lodo ti yin mo ki yin e ku kale. Ambe lori eto ta pe lami wo la le oni. Na ma tele pe si boye yin na fe da si e fe ku lowo je fe sungbo wo eto yi. Number tele ku mi si leyin eto be ba pe lale tin ba ri gbe mo binu o. E le pe lola bi agumo kan la soke. Number te wa le pe mi si leyin eto on ni 08062891134. 08062891134. Leyin eto ni e pe mi o. 09060289 1134 leyin eto na le le pe mi lati pe kajo ni gbolohun abi ke pe lola bi ago mokanla soke abi laarin ose a jo bara wa ni gbolohun na ni
2: gbogbo aye